awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akofuda.